Ach, mag joith mae dwi'n dweud i'r sys gyda roi mae'n stwch hwdra byg yn os yn amdyn nhw present i dda i jes na hwnna nhw gawd jab yma'n bach ta siwrt dwi'n dda gwsid jab Nyai gyda gwrn yn dwi'n gyn hw i hw abs Nam nhw present jes na hwnna nhw jab yma'n bach ta siw gawd Gwab da jis gyda hamyd ad gyda gwrn yn dwi'n gyn Oda i dda ta sy bi hwy mynd i gyma gys manch Nam dyn nhw present jes na hwnna nhw gyda yma'n bach ta siw gawd Gwsid jab Ach mae gwy hw abs Now get to go in the Hui Waps Yabit Man Bash and go to some percentage. No, no, no. Bike stow get to go in the Mahodehi, that's a HLG4 La Forshke Magfantash, and with also no percentage and a German man bash that showed out Shija. How can I the issue get to go in Dujigan? Who up so we have a good also no percent, Nana, now get to go in Dujigan. With it as a go, it's a Gamashke Mag Matmakush, how go on us get my man bash than Jedo Dakshit, how Now get to go in Dujigan. Who up so and I'm no percent each so go, I just now no German man bash that she shows get to go in Dujigan. Det där så vi måste ta in manuan gamla latsuk how go nosh kitok shono ja do dak shino go dash kitok ne do shigen hop sa jayok skoch how go inishno back shop kitok na go in do shigen und da das ja was so ne pyoj bogum sige mak shbo go mosh ne shono no presan cha shino na no jats mo cho jat ko ai ja do dak shit nish kitok ne do shigen hop sa no go dasum presan cha shino na no go ja ja tano jam jam man bash das Han är så gott att jag inte ska igen och skicka mig en namaska. Jag går något så där kanske jag inte också går. Jag kan nå gott att gå ner igen. Och upp då hur något som nu presenteras när jag nu jag menar bäst det. Han är så gott att gå ner hem då igen. Och det är så med tag mig. Get också nu när jag något ska gå ner igen. Och upp så gott jag också nu presenteras när jag nu jag menar bäst det så jag ska börja. Och han då igen nu No, ni shash shab get the gun. Day he that's a Valder Gimmick Senator get the Okshkunja Dakshish no Gadash get the gun in Dushigan, Opsa Jayuk Scotch, and Nish no Bakshab get the gun in Dushigan, not Montreal. I heat the edge. I'll go and a shanish about Chukshun or Jadakshish Nishab get the gun in Dushigan, Opsa Jayuk Scon. Nish to know, Nishab get the gun in Dushigan.